0: 22.
1: O, mă, ce-o bună! A dobiți la pii și cafe. Am haide, dar ne pie cafe, haide. Haide, haide, haide, pie cafe.
2: O, mă, si e, ce-o bună!
1: Haide, haide, să ta porosită e borbone.
2: O, oh, sa mire bună!
3: Cremoze, e ambl dhe e rafinuar. Cafe Borbone. Qualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Caffè Borbone e ti senti un re.
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.